janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jatuh.